0: Gosh, gbogbo eyan omo Olorun bi awada bi ere o ye ka gba Holy Communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church. A ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki. Bo ni agbara Olorun ko si ti o ye ni ojo Sunday tin boy. Now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lei ko si to le ye. Mo le so le je meta meta gan. E kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa. Gbogbo se nje ti Olorun.
1: Oruko mi ni Oloye ti Aminu Yada Isaka asojo wa lati ilu Iwo. Nice. Mo dupe lowo Olorun ijo yi. Tori pe lati gba ti mo ti ma ijo yi. Asojo oba ni mi, ko si bi ti mo de, ma ma ko me ma oba ni lati gba yen. Mo ma ra moto alokun mo ma nta. Mo ra Toyota se na kan. Mo ra ni 2 million. Mo na bi one something si. Igba ti mo fe ta fe ti mo fe ta fun, mo ti gbowo kin lo gbe fun. Oko ba wo jiamu. So mo ba gbe mo ba so fe ni mo fe ta moto fun pe moto yo wo jiamu kila wa si mo ni lo ba intun si mo gbe lo susugbo mo lo gbe fun adogban ja kan pere mo fin lo die die mo gbe fun en ti o ba mi se o 77 ku ola o wa dale ejo yen kan ale ejo yen o ma se mi mo wa so mo pe mo mo fe ta moto jiamu se ah oni re sele so oga mi ra ja o oni 1 million 7 1 million 5 9 ta ja re o e ra ja si moto yen ah gbese lele yi inu mi baje. So me so fun yawo mi ni aro ojo keji 77 mi mo ko ji mo ba gba Jesus ti lo ijo Jesus mo tete ma un wa gba ti mo de be mo an be lohun pe iwo lohun ma je ki baba o pe ore abami loni o kin le fi bo lohun wi jo so ngo

ni kokoko yin mi ma yinra mi mo gbire ubile da America mo dupe lo lohun lodumore oba o.